0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

0: Hej.
1: Hallo.
0: Hej. Hej. Halo, hej. Hej.
1: Hej,
0: hej, Deno, hej.
2: Kako šlo, a?
3: Ne, v redu.
2: Aha, okej.
0: Eno, aj tu radi študent? Eno? Aj tu radi študent?
1: Ej, očitno ti ne moramo odpreti tako da pet čez
0: Eno.
1: Pranski
0: vhod, ne? Ej, ej! Alo! Alo, no! A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če to radi študent. Alo, no.
4: Kva je?
0: Alo.
4: Kva je?
0: A je to radio študent?
4: Ja, je radio študent. Pa lahko se ne imaš te živka, mi greš na živce. Hvala, dio.
0: Ok. Hej, hej.
5: Offside. Poslednja stavka v Koksari. Nekdani delavci propadle koksarne v Lukavcu so v ponedeljek zaradi nepriznanega delovnega staža in neizplačenih plač ter odpravnin začeli z gladovno stavko in noč preživeli pred tovarno. Napovedali so, da ne bodo odnehali, dokler njihove zahteve po izplačilu in priznanju staža ne bodo izpolnjene in k posredovanju pozvali tudi vlado kantona Tuzla. Za del nekdanjih delavcev izpolnitev zahtev stavke pomeni eksistenčno vprašanje, saj trpijo za poklicnimi boleznimi ali pa nimajo drugih kvalifikacij, tako da, kot so jim dali naznanje na zavodu za zaposlovanje, nimajo več možnosti zaposlitve drugje. Upokojiti se zaradi nepriznane delovne dobe ne morejo. Odločitev nekdanjih delavcev Koksare Lukavac za stavko in protest pred zaprto tovarno podrobneje pojasni direktorica Združenja Delavska solidarnost Bosne in Hercegovine Gordana Katana.
6: I treći pokušaj prodaje Koksare nakon što je na kompleksom tim cijelokupnim industrijskim oglašen. Tečaj je propao i radnici su ostali u situaciji. Oni koji su stekli uvjete da odu u penziju ne mogu jer im mjesecima nisu stvari godinama uplaćeni. Doprinosi dakle ne mogu ostvariti pravo na penziju. Na drugoj strani je veliki broj radnika koji danas postaju višak radne snage, odnosno neupotrebljiva radna snaga je na čitavom Tuzlanskom kantonu za njih nema novih radnih mjesta. Dakle, svi ti ljudi, ustojima dosta bolesnih ljudi i već im je jasno stavljeno do znanja na zavodima za zapošljavanje da ne mogu dobiti druga radna mjesta. Svi su se oni nadali da će se prodajom fabrike, odnosno i stečajne mase, uspjeti osigurati sredstva da se ljudima isplate i otpremnine i da se poveže radni staž oni koji imaju uvjete da odu dakle, u penziju. Ništa od svega toga se nije desilo, pritom i kantonalna vlada, ali i vlada federacije, naravno zakonjajući se za činjenice da je riječ o privatiziranoj kompaniji, ne poduzima ništa i nažalost radnicima, kao što smo i vidjeli, preostalo je jedino da pokušaju štrajkom glađu da ostvare sva na zakonu temeljena prava.
5: Direktorica delovskega združenja povzame še zahteve nekdanjih delavcev, ki so kot zadnji poskus uveljavitve svojih pravic začeli gladovno stavkati.
6: Radnici zahtevajo od početka, da se onima, koji so stekli uvjete za penziju, poveže radni staž kako bi mogli otići u penziju. Traže otpremnine za radnike koji su ostali bez posla i naravno pokušaju, prije svega njima je bilo u interesu možda da se obnovi proizvodnja, ali kako od obnove proizvodnje nema ništa. Dakle, riječ je sad samo o nizu materijalnih zahtjeva. No, jučer je tečajni upravnik kazao da dok god se ne nađe neki novi kupac, dakle, koji bi kupio tu stečajnu masu, a onda opet radnicima, što je najžalostnije, ostane, oni nisu prvi u redu, znate, ono, ići će prvo povjerioci ovdje veliki, pa tek onda dolaze na red radnici kako bi mogli ostvariti svoja materijalna prava. Dakle, to će biti samo iscrpljivanje, osim predizborna je godina, pa ne znam, možda će neko intervenirati, mada ja ne vidim, bar za sada, ne spremnost ni vlade Federacije Bosne i Hercegovine, niti kantona, Tuzlanskog kantona, da nešto poduzmu kako bi se riješio materijalni položaj radnika, bivših radnika zapravo.
5: Neposredni povod za stavko je neuspešna prodaja koksarne. Na javni razpis se do 7. julija ni prijavil noben investitor, ki bi nadaljeval s proizvodnjo. Katana pojasnjuje, da je stečaj koksarne v Lukavcu del verige propadanja težke industrije v Bosni in Hercegovini, kamor se uvršča tudi zapiranje železarne v Zenici.
6: Situacija se radikalizovala i svi njihovi dosada protesti, apeli koji su počivali prema kantonalnoj vladi, vladi federacije, da se situacija sa koksarom riješi, nažalost nisu urodili plodom, jer mi zapravo u Bosni i Hercegovini u ovom momentu svjedočimo jednom potpuno sistemskom slomu teške industrije. Krenulo je sa koksarom, potom zatvaranjem rudnika željezne rude Ljubija, gdje je također oglašen stečaj. Evo, još uvijek se čeka rasplet, ali nažalost ja ga ne vidim i niti ga iko vidi sa željezarom Zenica. Dakle, i koksara je bio dio tog sistema i kada se jedan po jedan proizvodni segment gasi, onda i dolazite do toga. Pritom od okončanja rata u oba bliha entiteta, sama privatizacija društvenog, odnosno državnog kapitala provedena je na način da niti jedna vlada entiteta, rukovodeći se brzim profitom i vrlo malim novcem koji su dobili, zapravo nisu učinili ništa kako bi se barem ta teška industrija sačuvala. Dakle, radnici i nisu imali tu neku mogućnost da iscrpe neke velike borbe sindikalne, socijalni dijalog zapravo nikada nije ni postojao, a onda je samo uslijedio taj slom.
5: Zadnji proizvodni obrat koksa na Balkanu je pečil gasnil po odločitvi skupščine upnikov februarja. Zaposlitev je tako izgubilo zadnjih 50 delavcev koksarne, ki je delovala od leta 1961 in je na vrhuncu zaposlovala skoraj 1000 ljudi. Nurdin Džuzić, nekdani vodja sindikata koksarne, je situacijo, v kateri so se tako znašli odpuščeni delavci, po zaprtju tovarne opisal na izredni seji kantonske skupščine.
2: Evo, završio sam sa koksarom. Naše koksare više nema. Krupna je riječ što moram reći, ali reću iz duše, radi onih ljudi, radi radnika, patnika. Genocid je izvršen na našoj koksari. Krupna je riječ. I taj genocid je se prebacio na radnike, sa radnika na porodice, gospodo. Mi smo dva mlada života posle stečaja izgubili, a mlada radnika koji nisu psihički mogli više izdržati, pa su izvršili samoubistvo, vješani. Ovo je samo jedan put što ću reći, bolan put. Ne može niko reći da nije bilo kriminala. Kriminala je bilo itekako. Mnogi su se obogatili od ove koksare, a nas su kao radnika osirotili naše bolnice. Sad evo trebamo da idemo u penziju. Ima starih osoba koji ne mogu ostvariti penziju radi svojih godina i radi svog staža. Ima ratnih vojnih invalida. Ima radnika koji su oboljeli od koksare. Ja im obilazim, vjerujete li, da dobivam na stotine poziva koji su oboljeli od koksare, od karcinoma.
5: Nekdani zaposleni v koksarni in sindikalist je na to opozoril še na trajne posledice za zdravje, ki so jih po delu v obratu utrpeli zaposleni, ter na nepriznavanje delovne dobe tudi za čas, ko so še dobivali plačo.
2: Ja od vas zahtjevam vremenski, hitro, da se ste, ja ću sljedeće sedmice, sa svojom delegacijom, koji smo prvi izgubili posao, to su ranjenici. U ratoma se nikad ranjenik nije ostavljao. A gospod draga, nas politika odbaci ranjenike i ostavi nas na ratištu da ginemo i da umiremo. Ovo je bolno, a to je istina. Prva tura 230 radnika, nek me ne zamjeruju, pričamo o svim radnicima, ali ovo je najbitnija stvar što ću reći. Tu su bolesni, tu su ljudi koji trebaju da idu u penziju, ne mogu otići u penziju. Treća kategorija, ljudi koji su u starosnoj dobi sa 62 godine, ko će njega više zaposliti? Trudnice, sve su otpustili što postoji na dunjaluku, što čovjek od srca ne bi rekao dušmanu najvećim. Oni su to uradili. Ja ću sebe dati svojim radnicima da se hitno, hitno sve uključite da se radnicima što prije uplati plata i po, da se staž, što je vrlo bitan, pokradeni smo gospodara. Porezna uprava, ja lično, od marta mjeseca, jer sam pratio, gledajte, ja bi trebao sada idem u penziju redovno, znači 14 godina sam radio, ne mogu. Kako je, išao sam u poreznu upravu, pitao, kako si ti gospodo mogla da obračunavaš platu, a nisi mi doprinos uplatila. Pitam se, gdje u Europi, u kaj zakon to štiti nekoga? I evo, sad ja ispaštam, moje kolege ispaštaju što sad ne mogu ni u penziju, ni u vezan radni staž.
5: Tuzlanska vlada se kljub pozivom v stečajni postopek ni umešala. Prav tako pa ni sprejela niti drugih posebnih ukrepov za zagotovitev preživetja nekdanjih delavcev koksarne. Kot poroča Katana, kantonska vlada trdi, da za reševanje tega problema ni pristojna, sklicujoč se na zasebno lastništvo propadlega podjetja.
6: Državna zapravo ne može, mislim, kad je Bosna i Hercegovina tako koncipirana kao država, onda vam zapravo vijeće ministara Bosne i Hercegovine nema nikakve ingerencije. Pa ako ništa, možda samo bar ovim radnicima koji su stekli uvjete za penziju da se dokupi staž. Ali kažem vam, zakoni su vrlo komplicirani i nisu na strani radnika. Niti Federacija Bosne i Hercegovine ima ovaj program za socijalno zbrinjavanje radnika. U Republici Srpskoj takav program postoji, pa dakle kompanije koje odu u stečaj, entitetska vlada isplaćivala to, makar dokup staža, da ljudi ostvare pravo na penziju. U Federaciji taj zakon ne postoji, odnosno postoji u nekom vrlo blagom obliku i odnosi se samo na one kompanije koje su bile dio javnog sektora. Dakle, ja u ovom momentu mogla bi vlada da intervenira, da donese neki lex specialis, ali hoće li se to učiniti, to doista je vrlo teško u ovom momentu predvidjeti.
5: Še leta 2022 so prihodki koksarne presegali 300 milijonov evrov, nato pa so se v dveh letih prepolovili. Lani je podjetje poslovalo s 60 milijoni evrov izgube. Upnikom koksara Lukavac dolguje približno 280 milijonov evrov priznanih terjatev. Največja upnika sta britanska družba Murgate, ki terja 153 milijonov evrov, in hrvaški Erdal Trading, ki mu koksarna dolguje 67 milijonov evrov. S tovarno je kot najemnik do decembra lani upravljalo bosansko podjetje Pavgord, ki je nato od pogodbe odstopilo po oceni, da zaradi rasti operativnih stroškov in podražitve izvoza ogljično intenzivnih izdelkov v Evropsko unijo, delovanje tovarne ni več vzdržno. Propad koksarne komentira Katana.
6: I prethodni vlasnici koksare su napravili ogromna dugovanja prema dobavljačima i znači po čitavom lancu povjerovaca i vjerovatno sada su predviđanja ili da se iz te stečajne mase ne može ta potraživanja pokriti ili pak ponovo neki od tajkuna, jer ja ih ne mogu nazvati nikakvim poslovnim ljudima i poslovnim odlukama, pokušava da se kompletan taj industrijski kompleks raspada harča da više dijelova, da se tako rasproda, da neko ostvari profit, a sa vrlo, vrlo malim ulaganjem. I to je suštinski problem zbog čega se vjerovatno, evo, treći put, sedmoga je ovoga mjeseca zadnji bio pokušaj prodaje koji je ponovo nije uspio i zato su i radnici dovedeni do ovoga ruba iz kojeg više ne vide nikakav izlaz nego da stupe u štrajk glađu.
5: Tako je padla še ena domina bosanske težke industrije. Zrušila se je na ranjene in odvržene delavce. Offside je pripravil Matej. Offside.